lærer om han å være kirkom hav. For det dans, for det dans, er det blekt med rei. Jeg bor på før med deg. Jeg ikke før de fleste. Så rådde tiden den då. Hvis fest. Hvis det fest. Jeg bor på før med deg. Søker musik før de blæste.

0: Kan jeg ontal?
1: Kan jeg ontal?
0: Hvor ek en jeg sa, berget for sette en annen.